nặng phụ ấy bộ xuân em tâm hắn xa rê a phân. Ê hắn xa rê a băng ta bộ xuân đen đun phăng. Căng xì ra gió lạng bóng mi li phụ đăng thôi là xa tì dân. Si yo lang nang dong pang yo lang le dong tang te kang si ra yo lang kin tin chi lo nang e so ron chi lang lang a san pa ju tang si kin tin ang di yang kin tin le lo tang te an sa re a bang se ra tim hem e klang se ra ya ji roi klang ri me pa sim klang mon jir ê bôi pa ran ting pang mon di nang pa sang si se ru bi cheng sang son se ki pang yang mai ê se ru bi cheng sang son se ki pang yang a san pa ju tang si an sa re a bang ri me pa sim klang san tang po ma rang ti bo dei a pan e pi pa yir dam pang ri me chi deng pang e san tang po ma rang kin yon pa ling klang a kin yon me thang e san tang po ma rang chi tâm phụ đăng ê ê chi tâm phụ đăng bóng mi li phụ đăng kinh dân ba linh lăng